nanangu loriji pendopingu ngana bolje juta hilda hiwaranga uyarigu hala jingana na roin bango kolinjau ajundo roongu palyara ngana ngolje juta wajilo jilba palyani hala ji noyarangu sirpelda jura.